0: В ефірі Радіо Рандеву 103.4 FM.
1: Тише, прошу вас, осінь здесь.
0: Радіо большого города. Музика для души.

ефірі Радіо Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осінь здесь. Радіо большого города. Музика для души.